0: Eat anything you want. Yes.
1: Let's go.

Giza Aga Aga International. Otimuzenyo kwa mao. Aga Aga International. Timuzenyo kwa mao.

Radio. Antibugwe online radio kwezeyo.

0: Mwako umanga tuiro mkaluru mtu ima. Nereo tuwa kubasiba. Mtu dambie kimala. Mtu ibake sende katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ale tempu utu ikomera. Amba koma ila mazima. Wali ma. Ate tuwela vila ntesagi nujapala. Aba nava kufuake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bugwe Life Updates. Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram, and subscribe on YouTube.
2: Nya natira okubugwere Live Updates TV abagwere bayizinga abacomplaininga oku statements honorable mboys atawako ojazwireyo nakola oluvanyuma lwabagwere abasinga okwedima abakomanti tibafuire omanyumba gawe. So ngabugwere Live Updates TV tugezereko kubanonye statements jino mugezie ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kubaiye omuntu mula yakobanti yakulire ije kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kubele mgwela aliyo. So muli sisi entumula ye ije taga okwesotinga mwesotinge ya awa ikidizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebe niye bigambo bye uwe yongiro kusubscribing au sharing au liking
0: ya kubabie nja ulo kuhize wanyabu neba seba na baile kuchia Manuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita maita mputu janyu zena maita janga ati aneje bitukire muula mzenyo mwako umanga tuiro mkaluru mtu ima nereo twakubasiba mtu dambie kimala mtu ibake sente katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli ale temputu ikomera amba koma ila mazima wali ma. Ate tuwela vila ntesagi nujapala. Aba nava kufuake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava, tituwa fuwa ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Ne mli kuletoru gezi gezi, oge motaa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate mli wa siru siru ino, mli wa chafu. Niki tuletoro malaria. Obanga timu maite, zena somere kukatono kati. Kwangu profesa ni yabe ya somereino. Nebi nite vireten sinumu nyumbaye uchafu. Kase nyumbe befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanya, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba naba sikama. Enyumba neduku ulika. Aba ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuno wakufunyo otichoroni. Enyumbe izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutiero super abakali enagi masukire mulimo ntio ndakwefua kalifua nofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsu no munyumba zema makobera mazima kwange myanka jange ginji kiri okwa kobera mtata akulira yeah. Ate timba tiambula chemba tia kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Ati ya nafu angakali kwa kwelevi endoza, malibi funamutu. Ati ya ndikuwa kwelea, mubeno uyo njomu makagamba. Waya reke izuli omtao ni ejeri, waa jegi basika mama anye. Waya jensu na giviali ire mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu na jegitaka. Neni mudruu ilu jenyu mbebi ntevi chafu. Awasa ya nsi wakoba ntevi uka vio na viona. Bine endoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti mnyala. Omuna kole nkwa anga tie mwemle kati, neo gumanga ugu mingamuro kulumbe, nale wako bani, kimwemle na mwabele ukunga. Muko mye mbe kaba antaba yonjo. Atene gira mkama mti, ensu nabafua tigifua, kubanga ensu nabafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, ensu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko ukitempe, ngatako kufunyirija ayaba. Nana unsu natieta kufunyirija, kubangona nyiroli kufunya. Aiza wizi direct ukuruma. Aso waka ukuruma, kaisi na ukitempe.

ஆகுதே. Oye, ni una urimoso weni, oye, oye, se usted un. Dejo como en bangue y sanagua, la calle en el velero ñero yo. Urimoso weni, ni babo no nere usted weyo. Dejo como en bangue y sanagua, la calle en el velero so weni. Oye, arro, usama y troco ni mawe, se quiere matar ni. Hombre, que en buyembe, yo voy a ir a un conejo. Omaito bene yekoru nalifera Wali bakuto numekede mba ilo mkunyumba Awa kalibari mpuka kabire Ilo mama yaliswa jaka venga Kazo numekede mba ilo mkunyumba Ina masiraga mvero manilo Awa nangabende na bo Aboni ibaba likanye kifundi Nazo numedukule kila katiade Abanta kabante mela kabare Wanabande bawandiko usende Nazo kizimba ila katiade Abandi bandu kila kagango Nazo numekine jikijo mkunyumba Ali mreke mba kubire Iba na mkemule kemba tekezo sewedi Umwari mwenye royo Iba bono nere uteweyo Ndako kumwemba ango isana uwa Bankari ndevele roso wedi Umaito mayo mwanuru ya bango mkulima Mkoso wedi ya na mchu mwana Atoso tukenzo siyo era maizi Umwana na msiyo era maizi Ati uwentu aliro kunawa Umwana na mtu aliro kunawa Ati uwampele ya kabara Toile membara kikanyugire mbaledi Ato izo nkute konano Umwana na kuta ngoso wedi Ato nkute ivekano Umwana na ringiri roso wedi Ato nkute inikano Umwana na kuta ngoso wedi Umwari momotufu Ona uri makasi ye kukango mnyumba na gingo mwana na mkobere ibo Nobe nungoma wa ilire tuwa mkobera Otake nkumimeka Wairo kobo mtuaro tabutu rangai bono vino Umuanuri ya ule iroko mtuaro Nanimba na ikiri yo sowedi Etato na murundi oko kukiri Etato na murundi oko kusatuade Evelero mwana Umuane chazwile mwona putula Ako baba nkeke ilo umakakuno Umama ya ya wanko mkulima Nzo baba nkankanjo mkunyumba Atani nzo guafu ilo mochara Aite bakove ile ntono Ntono kaisuri ya uli ile ibono vyo Ntono ya kukwe yesa na Kwa na utono koizo kolo ulezi mkunabia Neso walifu mbiru wankonai na koizo bene boti kaulire ibono minu Kwa na ulima kare kutuaro msokoni Elaka kwemba mko mkitundu Kale mleke mba kubile Rusulu bataile waka kiko Kaisi bakumba ni abaji Mwini maka haja kataswa mumu luganda Nika kawuli angoso wedi Nanze nkantia ime mbalenu Baka haji kawuli lilio sowedi Ndii jamani sowedi Na umundu mkulu nao nukulecho Asta kafula jamani Batafulu zo sowedi Iba baba mleke mba kubile kitufu Gana uli monyero yo Gino ni yengeli java kaika Gana bakumba ni ava chara Ngati basoro kubayamba Abobo na mreke mbara ule Gino ni yengeli java kaika Omaito kunyumba ya mkode minoli jivatuchiria Anamorondo ntevo mkuru jasisira Akabuwa kanene ee jivatuchiria Kaiso yo chano kisa kirumo mno vino Achakendo ne kisa kisaliza Ifumbiro ya mnove mbasiva menkoko Ifumbiro ya mnove mbateleke mkoko Kaise kizwa menkoko ni kisense mula Cheki ntune kisa kisaliza Iba baba mleke mbatekeze manage Malenko mkaisa na uba Bainake Uwara wakuti ukumbafu kubanka usabili yesento mmasokone Yara ukumbafu Kukaribu kuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote wita waduma

0: Orumbe ulangidi Okunango kuriri lukweto ulangidi Okuriri tuzera kunkadi Oinzo kulotango ilukano mpala Oli chinoloto teme mumbaizi Oli chinoloto mseja no mingao Oku ulema kezi wali wana kuibanga Omuntu mzuri Omuntu chakola kulokota mwinae Akolokota mwinae Njena sebali ne mzuri Ebizibwe bibyeta bironsya Wabula tumulabya mwinae Ati yali miraga kiyere nige kiyato iremu Yabaile gomba gule ndege Ato uwa gule ndege chene jewe itire Kaiche gule ni maku izaku Waile muganda wale kado luganda lo Waire mugwere mwinao Ololu kwere natuga kuu Wawla tumlalu swahili Ati wewe Kungu waraka Sabu wa pesa Alifu isirini Kama unakata Uzima kwisa Funga yeye Ebu nyonga sana Kunja Kanyaga Baku ninaku Baku tiankula Baku tulionya Pako lugalia milioni Omuntu mzivu Ogulange kibanja iyo dagula irogo Waliawa kutuka ya jamatala simu Eri terebi bagemu Ama jama bundi Ama gongoro Esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo Niwe unya Lizele lwa kililo Anoni ya womiwo Omuntu mzivu Okoveri ya iyo mkari Ole eto kuchalo Aizaba yambe Owalu gambe ya liu na uire Ati mwalewe bakari ukula ula Akutaka ya firaka uka Ya kari kama kari wera ya tanu Baba ya mango kutuko mwale menye ikoti ya na Oya mewalile na liku ilamu Omuji mzibu mukako wange Ntumula ati Alenge ne kubila ndongo Obitanga bakari kabali kukudula Tatake vidingidi Ndi alune chikumye mwize mwenye mbeleku Na yefunele mtu alo Olukulile mango koga sema igolo Omotu mziru Kachi inze kovanti Waluje mkonto mlati Omenga akariba kunyenge Nemi nolia akariba vidienge Na atake anasele nilobabo Aba kaliti wata kibundi Walofunye ote atibazo mnyumba Nakoma angomu ile tukokati mse ule Umana wakatonda bala mnye ino Odati mnande Abale mnande ino Abevi dabateme kumatevenza Bawuli ya mwenge Mwishuko ulire kuwani Otuazwa nifatu kila wani so Omwa ulatumula ino Batu likiro mtu utawa kwenyewa Aba ilo mwine yogu watumula angana ino Omuntu mziru Mweye mkalira kuwikula Na kulolo muma nsona kweta marina Brownie Na luangu Na chimbi Na mnene Babu ya vile Wanyile wani Okumbise chama utanko veraku Umano mwiko kukuomela rumbe Mbo rumbe wa omela Naluja kukuwela kunjewa Echo fulile kuteko kulianga kuhu Ulumbe ulanjide Sabani mlanje mlienge kuhu Katonda wange
1: Kape wala nasebe na aja
0: Mbo fulile kote yeno liro yo
1: Nera
0: Mwene mkanga Kowa mlanje mlienge kuhu Mbo uvele male mlanje mlienge kuhu
1: Kawabaile
0: Mlanje mlienge kuhu Joni we Echo vulele mlango liendeku Mbale mbale naringi Nesa wakiwele tuwalira mulundi bai
2: The best EDM tunes in 1 hour mix
3: Eire ireyo omu wakabaka webisolo Ebisolo bya baire bingi Nga mwili mwente, mwili mwempala, muli mwengoina, muli mwama mbizi, muli mwentama, muli mwama mporogoma, mwali mwebisolo bingi. Na yeru alirumo, ontama yali atambula tambula, yali azwa kunonya chakulia, airaika. Atiana ontama onomu kutambula tambula, haji mporogoma abamu sibire, omu kanyomba, kalike mitali imbwa. Ngomporogomoyo tasoro kuzuamu na okorotia okutwala kungaba mwiguire. Muna ngomporogome ya woi nontama, omporogoma natandi koku mkungirira. Muna ngonjigule, onjigule, onyambo onjigule, enzale ndi undi. Ontama na emerero kubigere bibiri, na kuba atinzeti na ikiririo kuigula, na kuigula, nifune biziu. Muna ngontama na haba, omporogoma na gezi ya koku mwegaira ati muna ngeto yaba. Onyambe uyambi onjigule ndi wundi. Munange ngoma ito ontama ni ebisole bindi. Ebidi awe vityo vityo. Tivite gere keka. Ontama yali aba na linge nyuma. Nakoba ati banange. Kanja bembo no msaizono. Ya tukile na mkwa ati munange. Zena kuigula wo. Tondie. Munange mporogoma. Yakobele ontama anti aa. Nze tinakulie. Era tinsolo ukulia. Bakola kuwa wakanda gano. Aka kuba anti, ontama, ea iguru mporogoma tamulie, muna ngomporogoma nateka kechinku mwati tinakulie. Omporogoma bali wankumu igura obati, ingerijia alia marire naku omu kanyumba angatalia, ya guire mamiro gantama. Tipatandi koka ayana, na ukobede ntianga angali uku igura o, nze ntitondia tusaini inga na kusaini inga, tuteka kuno kuteka kechinku mu, anti aa nze ndi undi. Munango mkasera konga bali ukwatagano matai. Ebisole bindi ni ebizira. Bitambula bitambula. Biakuona ama tai gali nguru. Biti banange katuwa ya tuwe wanele kutute gerene nsonga luwaki. Omu kakati ya kwaite ontame tai. Ni basembe da. Erabi alivinge ebisole bia sembe ile. Ebi ya sembe ile. Ni bitandi kukulia banange niki. Ontama atiat onu mwajiriri ya bamo sivire. Ni muhuli ya nzenti ena kuigula. Tondie, nakoba ati tasoro kundia, mbae ni nankumu igula anti, omsa izambo inekungwa mamiro, kare, niye che mtu ajiri yeku, ngazena andi kwewozi yaku, nzenti nkutasiro kufero muka nyomba, omporogoma na uri yaba inave, ntiba nange wa mamuona mutia, banu mbo nebe ya uri yanga bombo na bariba mutia, onte, ngatasoro kusaromu sango, guna gusalida, omporogoma, ombuli, yari ati omporogoma, ngatasoro kugusala, ombaki, mbizi, jojojo na ngatigisora lero so mbizi, ngatasora la kimo, okusaromu sango, ogusariro mporogoma, ntigu kusingire, oterodi, kubaya alia maite, ya terodi, aiza kubako no musari womu sango, evi sole visingo ungibyo mbiona, biakobere ntia iso etitueteko monsonga, jindi tumanya jezu ire ire, munango mbisole bibyo mbiona, biyari vikari viyabo maiso binu viegana etaye die bakari bagwanga ino mamiro niye wazwera ya fudu owo mkonkoro yena emele kubigerebye vili ofudu ni ya ulidia nti munange nga mukari kusisinka na nontama obaire munda obaire nza omporogoma ati mbaire munda ofudu ni ya kubire omporogoma nti munange kade tukangeyo oiro munda tu ono uziwo ubao au kukaisho kurukenza munango usiruwa mporogoma ya ulisisirie ama geziga fudu yena angaba munda ere ya ingi iro munda o fudu na izana igarao yali yankwe igarawati ebisolo byombyo na biulia nti mukakati teto kolero otia nti kibaire chetagisha kitio nti ateru waki nti mwemwena abaliano, mubaile timma itekiri kuiraku, yandi malire na kuimeka, ngomporogoma, akali ukwata onte, ngakali ukwatomboli, ngakali ukwatombizi. Osoro kuona antiensonga te ukwataku, oro kubateri kuniwe. Kibibi ino kuwagire kintu, kibibi, ntioro kubatiki ukwataku, eizo, kisoro ukwataku niwe.

0: body.
1: I would like to do it.
2: Ask me.
1: Oh man,
0: ask me.
1: Absent.

Giza, aga, aga international, eh. Odimuzenyo gwa mao, aga, aga international, eh. Dimuzenyo gwa mao.

0: Makumanga tuiro mkalulu mutuima nere twakubasiba mutu dambye kimala mutu ibake sente katunoni ya kalulu tuwalete program je government muulira ati anu mutu sinyire era uli alete mputu ikomera amba komera mazima walima ate tuwera vila ntesagi nujapala aba nabakufaka enzala ngolo muikomera.
1: This is Bubuye Life Updates Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira kubugwele Live Updates TV abagwele bayizi nga bakomplaining oku statements honorable mboys atawako ojazwileyo nakola oluvanyu malaba gwele abasinga okwedima bakobantu tibafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezeleko kubanonye statements jino mugeze ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yakobanti yakulire eje kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kobero mugwera ali yeso muli sisi entumula ye a yetaga okwesotinga mwesotinge ya aba ikirizwa kumujajinga mumujajinge nenga ebyo niye bigambo bye uwo yongera ku subscribing au sharing au liking
0: ya kubabye njabulo koize banyabo ne basebo na baire ku chairman Manuel C5 Maita gaine, mumaita zena mba maite. Maite mputu janyu zena maite janga. Ati aneje vitukire, muhula mzenyo. Mwaku umanga tuiro mkalu mutu ima. Nere utu wakubasiba. Mutu dambye kimala, mutu ibake sente katunoni ya kalulu. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mutu sinyire. Era uli alete mputu ikomera. Amba komera mazima. Walima. Ate tuwera vila ntesagi nujapala. Aba nabakufaka enzala ngolo muikomera. Tituli kuwa saba ntituwa fuwa ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Ne mwili kuletulu gezi gezi. Oge motaa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate mwili wa siru siru ino. Mwili wa chafu. Niki tuletelo malaria. Obanga timu maite. Zena somere kukatono kati. Wango professor ni yaba ya somereino. Nebi ntevilete nsinomu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanya, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba naba sikama. Enyumba neduku ulika. Awa ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiria na maino, omuna kufunyo otichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutero super abakali enagi masukire mulimo ntio inakwefu akali fu anofunya kusa kashino bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsino munyumba ze makobera mazima wange myanka jange ginji kiri okwa kobere mtata akulira
3: yeah.
0: Ate timba tiambula chemba tiako kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Ati anafu angakali kwa kwele viendoza, maribifu na mtu. Ati andikuwa kwele, mubeno uyo njo mmakagani. Waya leke izuli omtauni ejeri, waje givasika mama anye. Waya jensu na givyali ile mruwaki. Kubanga mwini mochumbi jensu neje kitaka. Nini mduirje nyumbemi ntevi chafu. Awasa ya nsi wakoba ntevi uka vyo na viona. Binendoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti minyala. Omuna kole nkwa anga teme, omuna kata, neogumanga okuminga mulo kulumbe, nale wako bani, kimome na mwabele ukunga. Muko miembe kaba antaba yonjo. Atane gira mkama mti, ensu nabafua tigifua, kubanga onsu nabafua ukitempe. Ebafua ukitempe, kitegeza anti, onsu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko ukitempe, ngatako kufunyirija ayaba. Nana unsu natieta kufunyirija, kubanga wana nyiloli kufunya. Aiza wizi direct ukuruma. Aso wakati ukuruma, kaisi na ukitempe.